na mi hunu wani mo nyamya me de mano be kase iradi wa ya die o se ati chi ya na ye hunu